ke motla ke neng ke fitlha fatsheng la gago ga o ne o re ke mofiti ee le jale ke mofiti fatsheng le na la matlhomoi.

0: ga ke sone mamaitlene ga fumane ka gantse ena nane ile a ja mpa ge ntate modimo nang pepi ere ga ke itla matlhakwana ke tsapalela ka theko go tsela fa ke foka kolo ye nngwe le nngwe ke fitlha goga bone ga e otlile ka masome a magago a metsotso le gona ke fitlhang e sale ke le tipatipa ke tswa setopong tla semane ka goga bosupa mone ga nako ae ke le tipati ka tsamašhaga yona ka go fela nse ke nwa metsi fela ke sa ja ke seoko leeto le nne le be jalo empa he ke ya lewala ka mopata ka nete mme a sekatleng one kela ka mopata la ka mopata ka lesonong lapala ba phuthile ba ka fomaa le emetse ke nna sa ke a boti gapele mme wa ka gapele mosadi a e gapele kwa ne le wa motho o le o regentsewa mme wa gae a le siko aa ka nnete tate modimo wa mokopa o fa ntho ne ke o fitlha ne ke o fitlha gantle ga motlhakwana mane ne ke bonang ga ke di mono makwa e health center be ntse beng ya motlhakwana le putswa mane ne ke o fitlha bore putswe mono ka maoto
1: ana motlhakwana o le gole yakalekale go tloga makwai
0: ntate o ka tseba ne ke ya o tle matswakwao ne ke o fitlha gantle ka maoto a ka mabedi
1: e le go tsamaile letshega ka ofela
0: ne ke tsamaye letshega ka ofela letshega ka ofela ne ke dula fatsa ga ke gola ditopo ne ke kwetse le ditopo ke sa bapala ke sa re tebetela ko seeta sona ne ka bene sefedile tuka gore
1: hely
0: ka nnete ne ke tsamaya maotswana ka le maso so e ka ga lebese aa ga ke le metsenyaneng eo mo a swantse o fika mo motlhakwana ka ko gae tsile ditopo tsenangkete ka di gola ka gorete ka fumana maotlo a le masweu a tapile ka re ee ke metsi ane santse ka diba kena ka dieteng gape ke a diba kena ka dieteng atšhe leeto la motlhango bo nna ga makwa ene ke utlo motlhangwana ka nna ka tlosa ntlo ka isa ntle nngwe
1: helekaekaekaekaeaeaeyewe
0: gantse ntate o ntse o tshelwa jalo lonae ke re tsa madimo a mabopo ya reng lebidi gaka lage e ga ke batse le otlotla mona ke tla sosa batho ke ke bona ikapola ga o tsela mona hai ntate ga o tsela mona ke le bogale ntse re goba re tsewa re jele ka nnete re phela qetelelwa re tsena le phofo ke go kenela jwa mone yo ga ke batle o nagana ga o ya toropong o kguma mapele o gapele ona le kilo thewa ka ke seletse kapa ga ke nao ya kilo kena toropong ka maoto ke tlowa ka ganoka ach e ga makwa e kutlwa ka ntlo ane fothwane ke tlo e fothola ke tlowe ke ke bona se molele ga ko o tsamaye gantsetle re a leboa re a leboa ka taba tsa ka go fela tsona tate mogana modimo o tla ge beya re leboa la e le moo o tletile a tshee o ne o tlogisitse bana ga leboa ntate ya go gotlile taki a ke ba jaitlhakola
1: ke a leboang taki ga le ke tsamaya tsela eno mmamedi eno ya gamakwa e mono sa phela ka mane ka gapete bula ka mane ka gapete ga e letwe
2: ba lerato le ka magete
1: ao fela
2: letšhabana sa go
1: ke nnete
2: ee aa nna lerato le molemo jale o ne a ile lateng gantle
1: ka nnete
2: fela
1: ga malatsa
2: ala ile lape pela lapeng gantle mme a masekatle ke moaisane wa heso
1: e qelelana letswai
2: o godisitswe ke ena
1: o
2: ka moga o mpela a sheba mo game matilane molefe wa ba tseba le kopata ka tlasenyana ganyenyane oduma mabitleng mo mmone ba boloka mme masekatle teng re boloka mme masekao sekao ubelo ne yana na ile lape
1: oh
2: kana tuna ile lape ba
1: e batho
2: tsana hantle he molele tsana hantle he malona
1: a tsana molele o tla itsamela hantle
2: a itsamela hantle ka nnete ke a bona hore na go jole a ya bontsha go jole go atswa
1: ya o ya bontsha go bja le molele o tla tswa ka tsetswa a nnete
2: ke gantle he malome
1: ke a o leboga motšhana
2: tse ke le ragadi ya batlo ba ke mmangwana wa ba fokeng ke mme batlale a bophewe ka pitsa e le nngwe.

0: mamedi re re hle ge hweletse ka mane ka semonkong ruko rona e be ditaba tsa bona dikatsela e jwang ka nnete ga tseba gore sentse ba itlhophile ka mono ruko rona ba tla hlaella ka tsela jwa metsotso e mehlano fela ka morago hora ya leshome ba tle ba hlaelle kwano ba tlo refa rona e be ho ntse ho itsala jwang ka mono no ke hlokometse gore ka mono ho na le ba tle ba re fe ditaba tsa bona ka nnete re tlo ukwa rona ditaba ke difeng ke difeng ke hlokometse mmamedi hore ka mono ho na le mamolemo o teng ka mono le tlaba hore fa rona e be ditaba tsa bona di ka tsela e jwang morena tlaba e ya ngwana mme ngwana mme
1: kgaitsadi ya ka ha ke leboe ke dumedise momamedi wa sealemoya salaso ke hoe madume ka kwano ka semonkong letsatsing la kajeno go sengwa letsatsing la kajeno kgaso ya rona e otloloile ge le ka kwano moo teng motlhompheitsonagolo ntsokwane mathekane a tlo phetola lekote e ka sejana le gona go gakola setsi sa phetlho ya motlakase se se senyane ka senyesemane ba se bitsa mini hydro power station lebitso la ka ke mmamolemo ke kone shopa wa ha sejana mane mme ga ke tsamaye ke le mong go sengwa letsatsi la kajeno mo mamedi ke na le wamphatso ya ka e leng tlaba David tlaba mona moo go gakolwang setsi sa phetlho ya motlakase se tlang ka nako e nepaetseng mo mamedi gobane re tla gopola gore baahi ba sebonkong ke ba bangwe ba baahi ba bileng le selelo nako e telele gagolo mabapi le ditaba tsena tsa motlakase mo teng ga ra tse dingwe ba llang ka gore ka lebaka la tlhokalo ya motlakase o nepaetseng dijo tsa bona di a senga boagwedi ba mona ba sitwa le go etsa kgwebo ya bona ka tsela e nepaetseng ka lebaka lona leno la phepelo ya motlakase e seng maemong a nepaetseng empa letsatsing la ka jeno a ke dumela gore ditaba di monate go tlo ba monate ditaba tsa bona di tlo tsamaya gantle mme ke thaba fela ke thabo fela ka gare go semonko jalo ka ke bontshitse wena momamedi wa sealemoya sa lesotho ga ke tsamaye ke le mongwe go seng wa letsatsing la ka jeno ke tsamaya le kgaitsedi yaka tlama ka ntlo a ke re utlwa gore na wena o di bona jwang ka kwano ka gare go semonko
2: ke leboe kgaitsedi ya motho momamedi le nna ke ya go tshwana ke go madume ka thabo e golo ke le kwano semonkong jwalo ka ga wamphato a se a boletse mme ke bofe gore setšhaba se ntse se bokelelana kwano ke bona bana ba sekolo ba phuthele ka bongata bona bo tshabegang mme ba re le bona le setšhaba ntse se fitlha ba re le bona ba tlo boga gangwa le egiba mme se ke se eleletswe ga jwale ke gore batlhomphei le bona ba

Ke kopane shapela tate modimo matso. Ha ke tsebe ka Jesu ngwa Jesu ke tsebo. Ha ke tsebe ka Jesu. Are

ke ka nnete ba o tlhotlhetseng ka nna o di tshware o di boloka ke nako itlhagisa mamenemene ke makania ke mabakabaka ke phatahana ke nako o momela taba tsa bollotsang o bona bophelong go na le batho ba mofuta ono bo re nang le bona bo ya reng ga qeta o bua ka wa kuta o di tlisa go wena and ga gona re busy blind ga ba qeta go bolelela ka nna ga ba qeta go jetsa go doletse ke 1 2 3 ga ba re thatwatse ke 1 2 3 ga ba re lerato o tswela pele mmamela taba tsa bona se ka nkenyeletsa se ka tlong polelela na bantse ba reng ka nna ke mabakabaka ke busy ga e kere ke tlhaka natela wane tlinete taba ke qeta utlwa le mona ba ke ikutlwa ke ikutlwa gore le nna se ke phathagane jana le nna se ke phathagane jana ke tlhaka natela.

0: qala he empa ke tsa ha
1: ke gana ha o ntse o le masegomo wa tseba go na le ntho e ke sa e tsebeng kobetse jwadi mme ke a tshepa go wena ha o le masegomo o tseba go pata-pata lesotho lena o kompolelele gore na gantle senku e kopana go kae le mogokage
0: hai taba tseo di tsejwa ke mmelelena ga le matela matoba keile
1: ee
0: ke tla mo botsa
1: ke ne je kare ke tshwara
0: abdiebile ke sare ga ona mo dikopanang
1: ae
0: tsempa he e re ke e tlwelelele
1: goba
0: senku o ko o tsebang ko go senku yona e kena lewatle
1: go na le mo dikopanang teng kapa ke mogalesuku gobane
0: ae kgone ese mogalesuku lesotho mo na gona mo dikopanang
1: na koa ke e ko utlwe gore batho ba koting ba re senku ga e feta ga ko utlwe ba bua ka mogokage go na le diboo le la bona le ba tshelela Aforika Borwa e le gobane ba koting
0: koting o se o ratele mono senku gole mogokage gole gole gole gole gole
1: aao
0: gole
1: ha ke o go go le ha o ntse o kokwa taba tsotlhe ntse di kokwa mo na thojaneng ha ke so utlwe taba mofuta o jalo e ka e kenyeletswa ga senku mo e kopanang le mogokage go tsena go tsena go tsena di kopana go kae kae kae kae ne ke ka botsa tuma ja itlhakola gale ke a gola ke ka kgofitiwane ke moletsetsa e le motsheyage ga ke sa tseba gona re ne re ntse ganyana le bontate ba bang e le ga ke gatshe ke ye ko utlwe gore batlhomphei bana ba kuting ba maletatho yano tla utlwa ba ntse ba bua ka senku ke gana e be senku e ne e tsamaya go kae e le kuting di kopana go kae le mogokage
0: a senku teng ga o theowa kuting wa bona gabo gone molae e ka re sesalenyana
1: ee
0: ga o ka e bona ka moo
1: ee ee a kere ga bo gone mola ya ke motlhoding
0: ga e fitlha mane ntate gapame hoo o ka ba gauwa le wena wa gana ke senku yone
1: e taba ke o ga kere balesenkile madiba matsho e tsamayeng ka le bo sefongong e sentse theosa balesenke
0: ga e nke madima matsho le sefongong fela gantle senku noka tsena kao fela
1: ee
0: di kena go yo
1: e a ke
0: ka o fe ka o fela tso
1: ee
0: ee
1: a tsi a go re nge ke tshetsa ge ke ri le te go ka gona ba tlhompe ba bang ba tla ke ba re a tlise go go ba ke ba re salosetse gona di kopana go kae go ba ke go go go itlile le mo go re itla o seng
0: ha ona no ga sa tle mo seng
1: nge ke le di
0: Lele.
1: Ke ntate mmatla selo se fana mogotlong.
0: Dati.
1: Thank you, dad.

0: wa tswa
1: ere ke morate mo tla ke theoelang ha ke tla mo buisa wa a sa e ke tle ho
0: yona a go ke go pasela ho ile tele ba ba vidinya na ba ba ga go fela ke se ke ditlo le ba ditla ka sekola ka nne ke go pa ho ile tele ntla ke go ha dinga ka nne ga ga mo nka go tswa na ja tsela ka go tsena ba go go metse tsa sala ba le la di se fa tsa tsa tsa di hele tsebo o bo ro tsena tse swa nga matso ke re ntla ke mo ho lo thaba dipidile kwa le ga lo le leng ba nna ntla ke ga di buka mme se di ya ditšhaba mme matlho ga a shebele mo ga o sa rato ka nna ka mme ke tswa thiba tong ke iponeng bosibo ana ntate china ka maputso mme letshwao la nepo ka bothabothe banna ke mmangwane ntate maatla selo o se fumanang tsa botsapotso tse thata se ya le moemo ntate mo diatsebe kapo ntate dikgaba kapo ntate a ke kgena ke tla otla motho ke o mabitso a mangata le
1: ena
0: mabitso a ya mangata nkgono titima banna nkgono titima oa gongwa kwantse ba bua ka hogo batla ba nhire ke tlo ba tshwarela dithapo kwantsa go tsamaya le mme segaletsane ga ba ntse ba rokela ka mo ke batla ke tlo ba thusa ke tlo ba tshwarela dithapo ka nnete ga ba ntse ba rokela ke re nkgone go ala tuku gantle re lo bona maleta thojana otenka tlhabeng seo sa teka moo nkgone monate ga uphuthele nkgone gale ke lelao leta thojana nkgone kgotso ke legela pholoa nkgone o sheba nako le boteng ntate mogolo tiisetsang thapelo ntate le bollo la pelo ga le rego ka mama gabane ka moo ere ntate monna ke pela o a itebela kolong ya mamane banna gaufi le matsasana mme mothusi wa batho tla sekupu pinaiti gana sekupu sena se salela banna ya bona sela sa tshwarwa ke serame ere ntate ga le madi a o sele mme kobo e apawang ke ntate nna ke e apang ga se jale ke re ke a mosheba mona ke mofumana kapo sa le siko ka go tentala ka mo bana ee ere ke bale ya koloi ya maponesa ke eo ntate re lebetse ka tepo kolo ya thujana ere ke bale ya ka
1: nnete ntate itheke pele o kena ditabi e ke tsena fela ke tlhae ka mo